0: 自己的本事干到今天的。别在这里待太长时间啊，湿气太重。
1: 董源，董源，你别怪我没劝过你啊。
2: 喂，日本帝国の勇士、君たちの任務は防御の抜け穴をかいくぐって敵陣の後ろに回し、陣海を一気に攻め落とす。時間稼ぎをするから完全なる勝利を我が手に託さん来い。一緒に向こうの岸に登って私と一緒に叫べ。陣海待ってろ。
3: 陣海待って
2: ろ。いいか、みんなの手の中の竹竿で精神の剥がれ方を覚えろ。むやみに飛び込むな。海は情けがないからな。お前ら分かったか。

0: 道がなくなったか。
1: いざ。
2: これはすっぱいフラの道だ。偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
3: やつらを一気に攻めつけてくれ。

0: と比べりゃこっちは公園だな。
1: なんかしさ好きないが。
0: 言ったじゃ、あの退散画家は旧家の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
2: 他

0: 营长，你可不能擅离职守啊，违背军令是军中大忌啊。
1: 分晓，你可千万别孩子气啊。
2: 撃隊今どこだ、なぜ未だに抜けられない。
3: 連絡が取れません。
2: 正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃区域を強化しろ。
3: すでに航空中隊を拝見しました。増援するために
2: 田中参謀に指揮を代われ。
3: 直接に特産するつもりか。
2: これ以上待ちきれない。
3: 大佐、大佐。

0: 許した。お礼だ。竹川君。菊井正宗だ。手に入れるのが大変だよ。悪いなよ。最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: まだ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前も飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: そりゃそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいの下げな。
1: 彼らはこのお祝いには来れたんですか？
0: おい、これと何だよ。俺の異次号にこう言うんだ。ちょっと失礼だぞ。
1: 申し訳ございません。
0: 竹山君。
1: はい。
0: これは世界を揺るがす一大事だ。そうだ、富士山が爆発する同じくらい世界を揺るがすことだぞ。
2: 姚华康大部分的货物都是从书香门第出货，但是我觉得这个老狐狸应该还有另外一间仓库藏着比较重要的东西。
3: 狡兔三窟，
2: 就是不知道。